se kwaye ye tie biem me se wo be ye ye asisi adan wo ba be ye ye wo ba serio ne wo so wo ba serio fi mo ate awurade de sedi a shema fruma wo di e ma awurade awurade nya mi nya wani da so Now we ye ye, now we ye ye, asaya ye ye. We ye ye, now we di biya

0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Nanu asendi anusina bermede ne mkato homa minu miedu. Ni wona mayenzu se amafra fwati se ye yenzu se ya sebidia. Adiye nesi unkwansi yentu bermede hunyom. Ya beton hunyom ni akane nyo nyamachere se oyu nyame. Apesitu nyame hunyom.